16 horas 10 minutos. E tuili amadjungula yashfunjankulu Maputo. E tamani salavunanga. E 17 horas tatare kuma manguana amadjungula yashfunjankulu Maputo. Nsaku kulanjala avunanga. Hi 18 horas kuma hlautelo wa madjungula. 19 horas matimu ya siku. 19 horas e 30 minutos e kuma jornal da noite. Hi kutlanyata a michinezo. Ni ya vatizeklusi. Va antena nacional. Ndlelini ya kuva kunene. Hi longoloka ni mapfukela ya tiko. Ni mafambela ya dzone. Ni hinkwato letiyelanaka ni madzungula vunanga ta byi vuthuza swiphela na hi juri ta nsimbi ya 17 horas julio mavota na wene ku ya tlasaka 19 horas i 30 minutos masungulela yesu i ndlela leyi. Kuna mwanu wa kufana na wene. Siku jungwana ni jungwana kusuhi na wene, kusuhi na hine. Kusahi wenu yukufumetaka. Sayenku msinene kuhisawula kubampanglatu waku kama dambu ya namunta. Kwa ujanzu kasi wa umuni 17 mazun 18 kawetia junio 2026.